0: sur XFM.
1: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Sige par.

sa dili pa ta magpatalinghog sa balaang pulong, magpasalamat kita sa ato ang buhi nga Dios niininga kagabion. Dalay gon may gugmaon Dios na ikaw sa gingharian sa mga langit. Ining kagabion nagapangamuyo kami kanimo sa imong gugma ug kaluoy nga ikaw magauban, magatabang ka namo na nina sa pag-isgot o pag-tuon sa mga balaang pulong. Hindi nga kagabion, naot kami, tagaan mo kami o kaalam, pagsabutini, na ima-aplikar sa mga tagstagsa ka mga kinabuhi. O magkapadayon kami, magmadasigon sa pagpangalaga din na kanimo. Ingo manusab ang mga nagasubaybay ni ini, ikaw magatabang kanila, maghatag sa mga kaalam, sa pagsabot sa mga kamatuoran. Huwag among gilauman o Diyos na ikaw maghahatag sa mga tanan mga panginahang lanon, sa tanan ng mga kaisuunan, sa tibuok nga naong sayuta, sa tanan ng mga nagakalisod bahin sa financial, physical o spiritual, yung manusab sa mga kaisuunan nga naa sa tagsa-tagsa ka mga hospital, yung manusab sa anak ni Brother Juniper. Ako nag-aampo kanimo Ginoo na ikaw mag-hikap sa imuhang gamhan ng kamot na sa iyahang panglawas alang sa kaayuhan. Yung manusab ka namang tanan, kaisunan sa tibok na sa yuta, among gilauman nga ang imuhang presensya mag-auban sa kanunay. Yung manusab nini nga dapit, huwag among gipangayo sa iluan sa mga sala sa ngalan gawin ni Jesus. Amen. Usbong ko maayong gabi sa tanan o sa mga kaisuunan na padayo nagasubaybay ni ining programa. Ang atuang pagtuon karon mao ang mahitungod sa balaod o ang ebanghelyo. Dunay mga pipila ka mga pangutana dinhi, mga igsoon nga ato ang hatagan o pagtagad, no? Yani nga kagabion na mahitungod sa balaod o ebanghelyo. So, unsa kalapad ang kagamhanan sa Dios atod pa sa pangutana mga higala igsoon. So, nag-ingon ang Psalms chapter 103 verse 19, gitukod ni Jehova ang iyahang trono dito sa kalangitan ug ang iyang gingharian nagagahong ibabaw sa tanan. Ngunit ipasamot mga higala na gitukod sa Dios, no? Ang iyahang trono, no? Niining kalibutan diha sa iyahang gingharian hangtod niining tibuok na kalibutan. Ngana ang iyahang paggahong, no? Mga higala isuon. Kay matod usab sa Psalms 103 verse 20, daigo ninyo si Jehova kamo nga mga manulunda niya nga mga gamhanan sa kalig-on nga nanagtuman sa iyahang pulong. Mao ni mga higala igsoon nga nananagpatalinghog sa tingog ug sa iyahang pulong. So kinahanglan di ay mga higala igsoon nga ang kalagdaan, no, o gingharian sa Dios, ang kasubuan mao ang batakan sa gitawag o katarungan. O kini mga higala igsoon na angay nato hinumduman na naagyoy ihatag nga kamatuoran. Kinahanglan nga tumano na to ang pulong o
ato ang patalinghugan. Sundo nato ang iyahang mga kasuguan. May makasusubo na ato ang madunggan sa ato ang uban ng mga kaigsuunan na muhingon na wala na ay kasuguan. No? Wala na ay kasuguan. Gugma na lang. No? Muhingon ang ato ang uban ng mga kaigsuunan. So kung mahimo ba na wala na ay kasuguan? Nag-ingon usab din ha sa Psalms 119 verse 172, ipaawit sa akong dila ang imong mga pulong, kay ang tanan mong mga sugo, mga matarong man. So, hinahanglan nga isulti na to, mga higala, igsuon, no? Ang gitawag o mga pulong, no? Mga kasuguan. Na kinahanglan ang tanan ng mga sugo ato ang masunod kay kini matarong, no? So, mao kini ang gikinahanglan ato ang mamahimo samtang ani akat kita niini nga kalibutan ingon nga katawhan sa Dios. So giun sa paghatag ang balaod. Yun sa paghatag ang malaod mga igsuon higala. Matod pa sa Deuteronomy chapter 4 verse 12. O misulti si Jehovah kaninyo, gikan sa taliwala sa kalayo, mahindunggan ninyo ang tingog sa mga pulong, apan kamo wala makakita, ug dagway, ug kadungog lamang kamo, ug tingog. Bisan gani sa dagway, no? Wala ma, wala hindunggi, no? Dinha sa mga tao, no? Pinaagi sa tingog, gisulat sa tudlo sa Dios ang mga balaod, no? Ang kamatuoran. O sa versikulo 13, og siya may pahayag kaninyo sa tugon na iyahang gisugo kaninyo. Sa pagtuman, bisan ang napulo kasugo ang iyang isulat kini diha sa duruwa kapapan ng bato. So, mao kini mga higala isuon. Huh? Ingon man usab sa Exodus chapter 31 verse 18, o gihatag niya kang Moises sa diha na nakahuman na siya sa pagsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha ka papan sa pagpamatuod na papan nga bato na gisulat sa tudlo sa Dios. So, gihatag sa Dios, no? Nagto kang Moises ang tibuok ng kamatuoran, ang kasuguan. Aron mao'y mahimong sundon sa iyahang katawhan. Mukini ang kamatuoran na gitudlo sa Dios o gisulat sa Dios diha sa papan sa bato aron mahimong sundon sa iyahang katawhan hangtod ini nga kapanahonan. Unya nagingon usab sa ikalima nga pangutana mga higala, unsa ang kinaiya o balaod sa Dios? O ang kinaiya sa Dios, matod pa sa Psalms 119 verse 7, ang kasuguan ni Jehovah hingpit nga nagpabag-o sa kalag, o ang pagpamatuod ni Jehovah matinumanon nga nagahimo nga maalam sa mga walay pagtagad. O ni mga higala igsuon, ang kasiguan di ay, no? O kini ang hulad sa iyahang kinaiya. Nya no? Hingpit kini nga makapabag-o sa kalag. O pamatuod, no? Nga magmatinumanon o nagahimo sa maalam ngadto sa mga maalam o walay pagtagad. No? Buti pasabot nga pantay mga galay suon. Ang kasuguan, no? Kung dili nato tagdon
bisan wala tay kahibalo, wala tay kaalam, o unsa man din ha nga bahin sa matag tao, ang kasuguan, kamatuunan, hingpit kini nga gihatag sa Ginoo, gibuhat sa Ginoo alang sa tao. No? Kay ang Romans chapter 7 verse 14 nagingon man usab. Kay atong hingsayran nga ang kasuguan espirituhanon. Apan ako lawas nun nga gibaligya sa ilalong sa sala. No, kini mga higala isuon ang balaod hingpit, no? Diha sa espirituhanon o walay katapusan. Buti pasabot niya anaa ang kasuguan gibugna sa Dios o hangtod sa walay katapusan. Dili ta mo ingon na iwala na sa Dios, no? Iwala na ang kasuguan, wala na isugo. Kung buti pasabot, kung wala na isugo, pwede na ta magpatay, pwede na ta mangawat, no? Pwede na ta manapaw, no? Dili higala mga isuod. Kung dili hangtod ni ining kapanahunan, anaa ang kasuguan. Alang sa mga makasasala, makaunsa ang balaod. Alang sa mga makasasala, mga higala igsuon, unsa man ang epekto ni ining kasuguan, no? Matod pa sa Matthew chapter 5 verse 18, kay sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo na hangtod nga mga hanaw ang langit ug yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit o bisan usa ka tulpok, hangtod nga ang tanan mamatuman sa himpit. Okay. Klaro kayo mga higala igsuon ang gihatag nga pagpamatuod dinha sa Matthew nga bahin, no? Chapter 5 nga hangtod, no? Nga ang kalimutan magalungtad, no? Kining yuta ang langit ug ang yuta magalungtad kini. Ang kasuguan walay pagasayloan, no? Bisan usa ka kudlit. Buti pasabot mga higala igsuon. Kudlit gamay na siya, no? Kudlit o tulpok. No? Diha sa kasuguan hangtod nga ang tanan mamatuman. Walay walaon, walay gikuha mga isuon higala. No? Hangtod nga ang kasuguan, no? Mamahingpit, umatuman. Ngumanusab ang pipila ang mga nakasala. No? So, kung lang tao na to, pila man ang mga nakasala. Diri sa kalibutan mga higala iso. Matod pa din hiusab na kay ang tanan na nagpakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. So klaro kayo mga higala ang giingon sa Roman chapter 3 verse 23. Kitang tanan wala tay exempted, no? Kita mo ingon nga ako walay sala. Dili kitang tanan mga higala igsuon nakaambit sa kasalaanan. Tungod kay nga ato ang mga ginikanan, no? Nakasala sila niini nga kalibutan. Ingon usab ang Roman chapter 7 verse 7, busa ang unsa ang atong igaingon sa kasuguan sala ba? Kana dili mahimo. Apan ako wala unta makaila sa sala. Kung dili pa pinaagi sa kasuguan. Kay wala ako unta, hiilhi, wala ako'y hiilhi ang pagkaibog kung ang kasuguan wala magingon nga dili ka maibog. Mao kini mga higala isuon. So kung wala'y balaod, wala unta'y sala, niining kalibutan. Apan ang Diyos naghatag o
balaod o kasubuan. Aron ang tao, mamahimo nga mahingpit o dili makahimo sa pagpakasala. Kaya dunay balaod. Inumanusab sa unsa may bayad sa mga sala o sa sala ni ini nga kalibutan. Unsa man ang hatag sa Dios. No? Sumatod pa sa Romans chapter 6 verse 23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. No? Mao ni bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Nga anaa kang Ginoo Jesucristo nga atong Diyos. So, klaro kayo mga higala isuod na kung maghimo kita o pagpakasala, sayod na kita na ang bayad ni anak mao ang kamatayan. Apan ang walay bayad nga gihatag sa Diyos mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Kung musunod kita sa prinsipyo, kasuguan, malaon sa Diyos, mahimo nga adunay kinabuhing dayon nga di andam sa Diyos alang ka nato. Okay? Buti pasabot nga kinabuhing dayon wala nay kamatayon. Kung sa kanindot, kung ato ang imaginon, ang kinabuhing dayon mabat na nato. Pero niini nga kalibutan mga yala igsuon, walay mo bato nato bisan usa niini nga kalibutan. Tungod kay kitang tanan, makahiagom dayon sa kamatayan. Wala may mga tao siguro nga dili makabaton o kamatayon hangtod sa pagbalik sa Dios. Kana ang pinaka nindot nga matagamtaman sa tao. Kaya siya, nagasaad siya sa iyahang balaang kasulatan, no? Na kung magmatinumanon o magmatinudanon kita, dinha kaniya, pinaagi sa iyahang mga kabalauran. Walay kamatayon, walay balatian. Bisan gamay nga kasakit. Diha sa ato ang kinagawa. O sa higala, igsuon, ato ang kabuton nga mahimo nga magmatinud-anon o mapadayonon kita na magatuman o magmahalukon din sa Ginoo alang sa tanan ng mga kasubuan o kamatuoran. Tungod kay ang Diyos, dili mo pakyas, dili mapakyas sa iyahang mga saan. Nganhi ka na to. Kung kita nga tao mapakyas ang Diyos, dili mapakyas sa iyahang mga sala. Kinahanglan lamang sa tuang pagsalig o pagtuo niha kaniya. Nagingon usab ang luga ng mga pangutana, tapos ang pagkakabig, unsaon nato ang pagtagad ang balaod. Unsaon nato pagtagad kini nga balaod mga higala igsuon. Human diha sa pagkakabig. So, nagingon usab sa Jeremias chapter 31 verse 33. Nagingon din hi mga higala igsuon. Apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos ni adtong mga adlaw. Nagaingon si Juba, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin, doob diha sa ilang kasing-kasing. Kini isulat ko. Og ako mahimong ilang Diyos, og sila mahimong akong katawhan. So asa diay mga higala igsuon? Ibutang sa Diyos ang malaod, human nga sila makabig, human sila nga makasabot, no, diha sa kamatuoran, kining pagpakasabot o pagkakabig ni kinahanglan kini mga higala igsuon. Kaya kung dili kita makasabot, kung dili kita makabig,
diha sa Espiritu sa Dios. Niining kamatuoran. Dili kita makabaton o gugma. Gugma sa pagsunod sa kamatuoran. Na mahadlokon kita na magabuhat o mga pagpakasala. Kinahanglan na magmasinugtanon kita sa tanang panahon. Inha sa Diyos. Kaya ang kasuguan igasulat din ha sa ato ang kasing-kasing. No? Ang balaod masulat din ha sa itong huna-huna o kasing-kasing. Mao no, igsuon nga sa diha nga nagkinabuhi kita niini nga kalibutan, ingon nga nakabig kita din ha sa Kristohanon nga kinabuhi. No? Magatuman kita sa tanan nga kabubuton sa Diyos. Dili sa ingon nga magatuman lamang kita sa mga pipila ka mga bahin. No? Ang kagustuhan lamang nato ang ato ang tumanon o ang kabubuton sa Diyos. Dili na to sundon. Dili ingon yan na. Kung dili ang tanan, no? Ang tanan nga mga napulo ka mga sugo nga iyang lihatag. No? So, makaingon ta nga kung saong pagtuman sa kasuguan sa Diyos. No? Malisod gini alang sa tao. Tama ka na mga higala isuon. Malisod kini alang sa usa ka tao nga magatuman lamang diha sa iyahang taugalingon. Walay tabang sa Diyos o dili ang kabubuton sa Diyos. Kung wala kita'y gugma sa Diyos, mahimo nga lisod ang pagtuman ni ini mga higala isuon. Kaya unsa ang dako na sugo matod pa din ha sa Timoteo. Susaman mga higala isuon. Ang giingon sa Diyos, mao ang higugmaa ang Diyos sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong lawas. No? Mao ka na ang paghigugma dinha sa ato ang Diyos. No? Sa tibuok natong kalag, sa tibuok natong nanguna, o sa tibuok natong kasing-kasing. Kung wala ka na higala igsuon dinhi sa ato ang kaugalingon, no? Mahimo nga mapakyas kita. Tungod kay daghan karon nagaingon nga ako man brother, no? Nagahigugma sa Dios, no? Pero kumusta ang ato ang pagkinabuhi? No? Kumusta higala igsuon ang ato ang pagkinabuhi? No? Misan gani gikan kita sa ato ang balay alampuanan, no? Usahay pag agi nato dinha sa mga dapit nga ato ang pag-agian, mahimo nga mapakyas kita dinha kung walay giya sa balaang espiritu. Kay bisan sa ato ang paglantaw, bisan sa ato ang paghuna-huna, no? Mahimo nga mapakyas kita tungod kay anaa ang pagkatawhanon dinhi sa ato ang kinabuhi. No, sa itong kaugalingon. Apan kung mangayo kita dinha sa Diyos o tabang, no? Na i-guide ta sa iyahang Holy Spirit, no? Sa tanang panahon, makahimo kita sa pagsunod sa tanan niya ang mga kasuguan. No? Pero kung kita lang sa itong kaugalingon, no? Tanang kaugalingon nga pagsabot, kaugalingon nga interpretasyon, no? Dili kita makahimo mga higala iso. Atong pangayoon ang gahom o balaang espiritu nagikan sa Diyos. Nagsiya, mao'y magagiya sa atong una-una, sa ato ang lawas o sa ato ang kasing-kasing. Aron makahimo kita sa paglakaw sa dalan nga matul-in. No? Mao ka na mga higala iso ang angay nato ng pag-muhato. Katapusan nga mga pangutana, mga higala. Ang katapusan, mao ang
pagkakabig ni David nga gisulat sa Salmo diha sa chapter 51, giunsa niya pagtagad ang balaod. So nahimong hulagway si David dinhi mga igsoon ni Gala kung giunsa niya sa diha nga nakabig siya sa Dios, giunsa niya pagtagad ang balaod. Nagingon usab dinhi sa pagpahayag sa Psalms 119 verse 126 ug hangtod sa 129, matod pa mga higala igsuon nga mauna ang panahon na si Jehova magabuhat kay gihimo nila nga walay kapuslanan ang imuhang kasuguan. Ingon man usab nga tungod ni ana gihigugma ko ang imong mga sugo ibabaw kay sa bulawan o labaw kay sa bulawan. Ingana ang paghigugma ni David mga higala igsuon no sa kasuguan, labaw kay sa bulawan o labaw kay sa inulay nga bulawan. Mo kana mga higala igsuon no, buti pasabot nga mas mililhon pa ang sugo kaysa bulawan. Karon mga higala igsuon, grabe ang pagmahal sa bulawan no, halos na ang pananaw sa tao o makakita o gamay bulawan no? Grabe ang kalipay, pero ang kasuguan di ay mga higala igsuon mas labaw pa sa bulawan no. Ingman usab ang 127, tungod ni ana gihigugma ko ang imong mga sugo labaw pa kaysa bulawan. O ingman usab, tungod ni ana gipakamahal ko ang tanan mo nga mga lagda mahatungod sa tanan nga mga butang nga matarong. Ingana mga higala isuon ang pagtagad ni Daniel no sa iyahang mga kasuguan, kasuguan sa Dios. Iyahang gipakamahal no, mas mahal pa sa tanang butang ni ini nga kalimutan. Tungod kay ang kasuguan matarong sa tanang matarong ang maong mga butang no, ni ini nga nihatag sa Dios ang kasuguan labaw pa sa mga butang mahalon o bililhon ni ini nga kalimutan. Usahay tungod sa mga butang nga mahalon ni ini nga kalibutan, ikambyo nato ang balaod sa Dios no. Og ingon man usab nga dinha sa verse 129, mga katingalahan ang imuhang mga pagpamatuod busa nagabantay kanila ang akong kalag. Mao kini mga higala igsuon na ang pagpamatuod diha kang David sa diha nga nakabig siya sa Dios, kung giunsa niya pagtratar kini nga balaod o pagtagad huh? Iyahang gipakamahal, gipakabililhon niya labaw sa mga butang, labaw sa mga bulawan ni ini nga kalibutan huh? Karon mga higala igsuon, ang tao kung makabaton og bulawan ini nga kalibutan, grabe gyud ka mahal no, o grabe gyud ka importante ang bulawan mga higala igsuon. Tungod kay grabe ka gikinahanglan o kamahal ini nga kalibutan ang mga butang no? Pero atong hinungduman nga musugot tao sa dili mas bililhon ang mga butang o kasuguan sa Dios no, ang kamatuoran nga gihatag sa Dios niini nga kalibutan walay makalabaw. Ingana ka nindot o ingana ka bililhon ang iyahang kamatuoran. Kung ato ang tagamtamon diha sa tuang kasing-kasing no? Dili nato ikambyo ang kasuguan sa mga butang niini nga kalibutan. Nganuman tungod kay kini nga kalibutan lumalabay lamang, ang tanang butang niini nga kalibutan lumalabay lamang, ang kasuguan sa Dios kanunay
nga naahangtod sa katapusan ini kahigayunan sa tibuok nato ang kinabuhi. Inahanglan nga matanong sa ato ang hunahuna o sa atong kasing-kasing kasuguan. Kay sa diha nga ana na sa atong kasing-kasing ang kasuguan, makahimo kita sa pagsunod niya na. Makahimo kita sa pagbantay mga higala isuro. So, manginaot ko nga gining mubo nga pagtuon ining kagabiyon ang balaod ug ang imanghilyo ato kining mahibaluan, ato kining makinabuhian, no? Samtang nga magapaabot sa ikaduhang pagbalik sa Dios niining kalibutan. Ang Dios magapanalangin, oy ako ang buhing pagampo. Maayong gabi sa tanan, ako manamilit sa tanan ng mga nagasubaybay niini, itong mga listeners, inyong ubos nga alagad, Brother Charlito Bungkak. Yung manusab sa itong mga kaigsuunan nga nagsubaybay niini nga programa, maayong gabi. God bless sa tanan. Diha sa James Wellness. Sister Jima, maayong gabi kanimo din ha. O, ang Diyos magapanalangin.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi baby, putahe sa gabii na.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang, Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Kininyo programa atong kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Oras ka tropa, alas 7:01 sa buntag.
2: Bullseye, matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang issue, margiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuuran. Bullseye,

0: kalah. Naon sa maningga ko mo tiga mga lahi na maningting o makina? Bako manuntan ni gasolina, malawag po mga niko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilit-kilit. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Kung minaw ka sa ex.
3: Sa una, pubre kami.